0: 나도 시하고 있더래. 어나시오 이디라가 됐네. 아 보이. 시하고 아니네 이디라가.
1: 네. 시하고 있더래 이디야 디야가 왜 무대냐고. 무대냐 와다 시아브리오 캐드라 이코미레. 무시네 이디라가 루 보투코 카호아 이네웨. 노 도케노 시게 디라가. 또도 시하고 있더래 네 고코 마타고레 오시오 아이나가 쿠마코. 또도 아빠 나 쿠마나 이러피네 시고 디야가. 노 나시나 코라게 시아기. 나 코라게 시아기 네 이디라가 데 모엘이. 나 코코 케알리야 모노.
0: 가로 보고 니까 게라기야 또도 무투미오 쇼카나 모이레투 오시오 아이나 로보가 코라고 나사스. 니가 어? Koron do kwaria nani enjera ni noke.
1: Dada ida mono.
0: Dada ida. Ah, gana ya mono.
1: Dada ida na.
0: Dada ida
1: donika. Ojeri de joke. Joke mbuzi tuonane. Nadoka kukulura uranyoni ya madharau.
0: Na kondo kwaria nani enjera ni noke.
1: Nadika mwana kia shio niye kondwa daru horo wa kwari. Jera ni noke ni di no horo.
0: Ok. Nira ke igwale ure. Gwara kukati ya karugano.
1: Duki ingana ya karugano. Nguenje de tatulugano.
0: Dina turugano. No tu eres no go kaganira kamwe tu soga tu go karwebo ko aria ka ukage
1: haya ni wego guo
0: gwera go kuria tiriri ni no tene tu kiare rio na nginya tha ici ni huthagira sayings muno kia gikuyu
1: haya
0: tuga tiriri mabui niki wa ndoro wa jikia rio ya tari ya ikirio warufu kunithia
1: tu warufu ka ikiri via lido
0: agikiore
1: Hey, you want to go on about my genoka ginaru? I got you daigua.
0: Really, I kill you out of Hokonezi.
1: Jigue, or she your turn to Akira.
0: There, door, they will move the Fava to Akiji Rogua.
1: The more your daddy.
0: They came out of the I kill you out of Hoko. Ah, Lido.
1: Eh,
0: Kajera more than your moiri. Yamunesia the Yamuda. Icarima, Maracorona idio. No, my caragari. Sikai, Mago, come out, go on age. Magikera na atirire riure uri tugwika ri ni kurikoragwa na mundu uri ukaga akarora mugundo riku na akarora nu uroka kui
1: nyone
0: ni uroka kui ya dia ri ikirwo ni yo era muthenya wake ni shift ni ari shift yake washimani dia gebie okari warufuku agiuka akiria bugai akiria dia murorete amuiketie ritho muno no ndamwariria akirirwa murore
1: atiatia
0: riu nyamusi okari moria dia ida tu eu masif tigo ko we orole ko mboga itikare yo
1: ire iro ciathira eu
0: na ru ne ire iro ciathira ke jera ni ire ke ndimuire ni ri ithure ri ajikirie wa rufuku korori u mamugwe ni agikuire
1: ngai ema
0: eu ne ke oi wa gari ithure ri araikirie wa rufuku ne thi
1: Leo na lido lele tiagiriria ke tiagiriria warufuku ari mboga ni ari ire fiyo
0: ah kerea sio the
1: muthenya sio ari ari kiorera nda
0: kiorera sio the ho guadia nikio nikio ri tukoragwo na ke na se inyo ya ke a uyu nikio ajikira ndarire ari kiyo warufuku Neri idori uruma ere ere ngego desa korone nero muwe
1: he he he ndi akenyita
0: ndi ndo akenyita
1: kuba ne ho kaulo kau kaumete
0: eh ruha ho ne ho kaulo kau kaime
1: eh
0: ri waka moira tugithiete karugano kau kangiri ke tori dikirelie the dimiro gweta to
1: yone eh kalimbuka ukenyito ni Philip Kimani eh uria medirie Jesu the dimiro gweno
0: gweta to
1: akori ru dan gwetho goro ciori ni wakwendia mundu